قاتل سپاہی کا کلام آپ سن رہے تھے غلام علی کی آواز میں. آئیے غلام علی کی ہی آواز میں سنتے ہیں یہ غزل. کلام ہے مسرور انوار کا.

دار پروش اور مہیلائیں۔ راج ویلکم ویلکم کرتا ہوا فوٹوگرافر کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھا۔ پورچ میں ایک طرف کھڑے ممی پاپا اور بھائی بھی اتساہ سے اس کی آگوانی کو آگے آئے تو راج کی ایک درشٹی سے ان کے بڑے قدم سہم گئے۔ اب کیا چیز کیسے پرستت کرنی ہے یہ راج کو ہمیشہ پتا ہوتا ہے۔ ینگ انٹرپرینیور کا پرسکار یوں ہی تو نہیں مل گیا تھا اسے۔ سب کے سامنے اس کے ہاتھوں کو پکڑتا ہوا وہ کہہ اٹھا، بیبی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ پھر دھیرے سے اس کے کانوں کے پاس آ کر بے حد کڑے سور میں ویسے ہی مسکراتے ہوئے بولا، یہ پلہ کیوں لپیٹ رکھا ہے، ساڑی کا لک ہی نہیں آ رہا ڈھنگ سے۔ ادھر سے کسی کی آواز آئی، نوٹی بوائے، یہ کیا کانا پھوسی چل رہی ہے راج۔ اتنے میں منتری جی کی کار کے رکتے ہی راج کے ساتھ شالینی بھی ان کے پیر چھونے کو جھکی تو منتری جی نے اطمینان سے اس کی اناورت پیٹھ پر اوپر سے نیچے تک ہاتھ پھرا کر کچھ زیادہ ہی لمبا آشیرواد دے ڈالا۔ راج نے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا اور وہ ایک گزگزے جانور کو پوری دوپہر پیٹھ پر لیے گھومتی رہی۔ راج اور شالینی کی شادی کی دوسری اینیورسری کا کیک کٹا اور راج نے گلاس پر چمچ بجاتے ہوئے سب کا دھیان اپنی اور کھینچ لیا۔ بے حد رومانٹک انداز میں شالینی کی اور دیکھ کر بولا، اپنی ملکہ کی نازک گردن کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ اس غلام کی اور سے۔ اس کے ساتھ ہی شالینی کی گردن ہیرو جڑے ہار سے سج گئی، زور سے تالیاں بجیں اور ٹو کیوٹ، واٹ اے لکی گرل، پریشیس، سو سویٹ، ٹرولی بلیس جیسی آوازیں ہوا میں اچھلنے لگیں۔ لیکن اس سکھ کو شالینی جی ہی نہیں پا رہی تھی، یادوں کے بمنڈر میں الجھی ہوئی تھی وہ۔ 2 سالوں میں پہلی بار اس نے راج سے کوئی تحفہ مانگا تھا۔ بڑے ہی رومانٹک انداز میں، کیا چاہیے تمہیں، کہتے ہوئے راج نے اسے سینے سے لگا لیا۔ راج میں کوچنگ کرنا چاہتی ہوں، یو پی ایس سی کا امتحان دینا چاہتی ہوں۔ راج نے سینے سے لگی شالینی کو تھوڑا پیچھے کرتے ہوئے بولا، کیا رکھا ہے اس سب میں، پڑھ پڑھ کر اپنا دماغ خراب کرو گی، تم حیثیت نہیں دیکھتی اپنے پتی کی، چھوٹی سی بات پر منتری آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں گھر میں۔ پھر اس کے اترے چہرے کو دیکھ راج نے خود ہی راستہ نکال لیا۔ اچھا تمہارا گھر سے باہر نکلنے کا من ہے نا، تو تم سماج سیوا وغیرہ کچھ کر لو، بلکہ اپنا ہی ایک این جی او بنا لیتے ہیں۔ راج، بچپن سے اسی سپنے کو سینچا ہے میں نے اور مجھے لگتا ہے میں کر۔ ابھی آگے کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی راج کا ٹھنڈا سور سنائی دیا، نہیں یہ تو نہیں ہو پائے گا، گھر میں بہت کچھ ہے کرنے کو تمہارے پاس۔ سخت چہرے کے ساتھ بنا جواب کا انتظار کیے راج باہر نکل لیا اور شالینی اپنا وجود بستر کے نیچے، قالین کی گرد میں، برتنوں کے سنک میں، الماریوں اور گلدانوں میں ڈھونڈتی پھری۔ شالینی کی تندرا ایک پریچت آواز سے ٹوٹی، مشینی ڈھنگ سے دی جانے والی بدھائیوں کے بیچ یہ منگل کامنا کچھ اپنی سی لگی۔ ارے شیکھر جی، آپ کیسے ہیں، آپ نے میرا آمنترن سویکار کیا، وہ بھی فون پر، کرتجھ ہوں میں، آپ نہیں جانتے کتنی بڑی پرشنسک ہوں میں آپ کی۔ جانے کتنے دنوں بعد وہ اپنے اندر سے پھر اپنی پرانی شالینی کو کھوج لائی تھی۔ اپنی ہی رو میں کلکتی شالینی شیکھر کو راج سے ملوانے کو آگے بڑھی۔ راج، یہ ہندی کے پرسدھ کوی ہیں شیکھر، انہیں سننے تو کالج بھی بنک کر کے میں پہنچ جاتی تھی۔ یہ سارے شبد شالینی کے من کے اندر ہی رہ گئے تب تک ایکسکیوز می کہتا ہوا راج آگے بڑھا اور مڑ کر شالینی کو اشارے سے بلایا۔ راج کی ششٹتا اور مسکراہٹ برقرار تھی مگر کرور ہوئے تھے تو وہ تھے اس کے شبد۔ اس نے آہستہ سے شالینی کو کہا، اس کو کس نے بلایا ہے؟ شالینی نے ادھکار سے کہا، میں نے۔ مسکراہٹ اور ششٹتا اور تمتماہٹ کا آورن پل بھر کو چڑھا اور پھر اسی روپ میں واپس آ کر راج بولا، رفا دفا کرو اسے، کہیں سے فٹ ہو رہا ہے وہ اس پارٹی میں؟ رواسی ہو اٹھی شالینی، لیکن ایسے کیسے؟ جیسے بلایا ہے ویسے ہی واپس بھیجو اور چہرے کی مردانگی ختم کرو۔ کہتے ہوئے راج کی تمتماہٹ پر ششٹتا کا ملما پھر چڑھ چکا تھا۔ شالینی نے رنگین کاغذ میں لپٹی کتاب کو میز پر دیکھا اور آنسوں سے دھندلی آنکھوں نے شیکھر کی انوپستھتی کو بھی محسوس کر لیا۔ شالینی اپنے انتردوند سے ابھر بھی نہیں پائی تھی کہ تبھی راج کی آواز سنائی دی، کیا کر رہی ہو، آؤ جان، تمہارے بنا ادھورا ہوں میں۔ پلوں میں بھاو بھنگیما موڈ بدل لینے کی راج کی ہے کلا آج 2 برس بعد بھی شالینی کو اچمبت کر اٹھتی ہے۔ راج لان میں اپنے پسندیدہ حصے میں کھڑا تھا جہاں جب تب دستانے چڑھا، کینچی، کٹر، تانبے کی تاریں لے کر کئی طرح کے کھیل اور پریوگ وہ پودوں پر کیا کرتا ہے اور چھوٹے پیڑوں کی ایک دنیا اس نے وہاں بسا لی ہے۔ چھوٹے چھوٹے برگد، پائن، جاپانی لال میپل، جونیپر، چینی ایلم، فکس، ایڈینیم، یہی نہیں سنترے، نارنگی، امرود سے لدے فدے منیچرز جانے کتنے ہی وراٹ پیڑوں کے گھمنڈ کو توڑتے تھے۔ لوگ منترمگھ تھے راج کی اس کلا پر اور راج کسی وشیشگیہ کی طرح بڑے ہی منیوگ سے سب کو بونزائی بنانے کی باریکیاں سمجھا رہا تھا کہ تبھی سنہا صاحب کی آواز نے ویودھان ڈال دیا۔ تانبے کی تاروں سے لپٹے ایک بونزائی کو سب کو دکھاتے ہوئے بولے، کیوں راج، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ پرکرتی کے خلاف ہے؟ کسی کی بھی نیچرل گروتھ کو ایسے کیوں روکنا ہے؟ ٹارچر کر رہے ہو تم ان کے ساتھ، انہیں تاروں سے باندھنا، کاٹنا، پھیلنے سے روکنا، برگد پیپل جیسے وشال پیڑوں کو ذرا سی ٹرے بھر جگہ دیتے ہو، انہیں پراکرتک روپ سے بڑھنے دو بھائی۔ راج کو ویروت پسند نہیں ہے،
اپنے کو جذب کرتا ہوا بولا، ارے صاحب کیا کہتے ہیں، اٹلی کے بونزائی میوزیم میں ایک

0: और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरक इकदार पर मबनी भारत इटली ताल्लुकात की बढ़ती गहराई की अक्कासी करती है। मोहतरमा मेलोनी ने भारत बहरुल काहल खित्ते में जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने और कलीदी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया।
1: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our time. Rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
0: وزیر اعظم مودی نے اٹلی کے صدر سرگیو ماتاریلا سے بھی ملاقات کی اور تجارت، ٹیکنالوجی، صاف ستھری توانائی اور ثقافت جیسے شعبوں میں دو طرفہ ساجیداری کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے پانچویں اور آخری مرحلے کے تحت کل اٹلی پہنچے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو آج اٹلی کے روم میں فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن FAO کے صدر دفتر میں باوقار ایگریکولا اعزاز سے نوازا گیا۔ اعزاز حاصل کرنے پر وزیراعظم نے اس انعام کو بھارت کے لاکھوں کسانوں، مویشی پالنے والوں، ماہی گیر کسانوں، زرعی سائنسدانوں اور کارکنوں کو منسوب کیا۔ یہ انعام FAO کے ڈائریکٹر جنرل کو ڈونگ یو کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ اعزاز خوراک کی یقینی فراہمی، پائیدار ترقی اور انسانی فلاح و بہبود کے تئیں بھارت کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ خوراک کی یقینی فراہمی محض پالیسی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کے تئیں ذمہ داری بھی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت پائیدار، موسم کے مطابق لچکدار اور مستقبل کے لیے تیار زرعی ایکو نظام تشکیل دے رہا ہے، جبکہ ملک بھر میں سائنسی زراعت کو مشن موڈ پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹیکنالوجی بھارتی زراعت کی بڑی طاقت بن رہی ہے اور زراعت کا مستقبل صرف زیادہ پیداوار میں نہیں بلکہ بہتر پیداوار میں ہے۔
2: آج ہمارا دیش ایگریکلچر سیکٹر میں سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن ڈریون اپروچ کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم صرف پروڈکشن بڑھانے کے لیے ہی نہیں، ایک ایسا فارمنگ ایکو سسٹم بنانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں جو سسٹینیبل بھی ہو، کلائمیٹ ریزیلینٹ بھی ہو اور فیوچر ریڈی بھی ہو۔ اور اس لیے پورے بھارت میں سائنٹیفک ایگریکلچر کو مشن موڈ میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
0: ایگریکولا اعزاز FAO کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے دیا گیا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ یہ اعزاز دنیا میں خوراک کی یقینی فراہمی، پائیدار زراعت، غریبی کم کرنے اور غذائیت کی بہتری کے ضمن میں غیر معمولی اور طویل مدتی تعاون کرنے والے سرکردہ عالمی رہنماؤں اور افراد کو دیا جاتا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارت جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے کی مدد کے ساتھ 100 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ نئی دلی میں تقریب کے دوران بھارت نے متحدہ عرب امارات کے سفیر عبد الناصر الشالی نے کہا کہ دونوں ممالک نے سال 2032 تک باہمی تجارت کا 200 ارب امریکی ڈالر کا ہدف مقرر کیا ہے۔ مغربی بنگال میں وزیر اعلیٰ سوبیندو ادھیکاری نے ترمیم شدہ شہریت کے قانون یا CAA کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک سے باہر نکالنے کی کارروائیوں کو فوری طور سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سرحد پر باڑ لگانے کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورس کو زمین سونپنے کی ایک تقریب کے دوران نبنا کے مقام پر خطاب کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ اب دراندازوں کو براہ راست BSF کے حوالے کیا جائے گا۔ یہاں سے انہیں ملک بدر کرنے کی غرض سے BDR کے ساتھ انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس نئی کارروائی کو پتہ لگانا، حذف کرنا اور ملک بدر کرنا قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ نے پچھلے سال 14 مئی کو رہنما خطوط جاری کیے ہیں جن میں ریاستوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دراندازوں کی شناخت کریں اور انہیں BSF کے حوالے کریں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابقہ ترنمول سرکار ان ہدایات کو نافذ کرنے میں ناکام رہی۔ جناب ادھیکاری نے واضح کیا کہ CAA کے تحت تحفظ فراہم کردہ 7 برادریوں کے اراکین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی بشرطے کہ وہ 31 دسمبر 2024 سے قبل بھارت میں داخل ہوئے ہوں۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آنے والے نیٹ UG امتحان کے محفوظ، بہتر طریقے سے اور شفاف طور پر دوبارہ انعقاد